0: Iro gore rino ra 2026. Ah, uchatinzwawo. Ah. Gore ratinenge tanongedzerwa naMwari kuti ndimi Radio 54.
1: Zvikomborero
0: zvega zvega.
1: Zosimuka payaka nazvorima. Tagaiva manzira, nzira ine mapfumo.
0: Atichiperere mapemberere makore matanhatu iwe.
1: Tagaiva manzira, nzira ine mapfumo. Yewe nyengene.
0: Tinotenda samatenga. Siku nesikati. Nekuti sesedza nekuti chengeta kubva makore 5 adarika izvi tapa 6.

Hashtag Vuzumoya. Wemothando Mhlawe Njabulo Instrumental Shaka Zingeliphezulu.